0: ba ti si radio e wa gbo won MC rawo sa o feran mi o feran mi wa ti ma gbo ototo loro ki se pe boya igberaga o to ba ti n gbo radio dodan ni ko ba mi pade nbe
1: ojumo
0: ba ti n yi si tojumo ba ti n mo bayi
1: o ma ba mi
0: wa ba mi pade ni o fe mi o fe mi o like mi o like mi o ko mi je o ko mi je kisi gbogbo eyan na lo ma like eyan kisi se gbogbo eyan na lo ma fe ran ise ti wo na se sugbon o fe be o fe be a o gbo o
1: na pe mi ogo tin tan
0: ogo tin tan ogo le mi ogo to n gbe ogo jade le mi na paso eyin nikan ko logo ogo gbogbo wa ogo to jina so gogoro
1: ogo ogo
0: yeba ona bayo le toto ni ojo bo thursday eri po n gba ya gagi lara yin be omi ga dira yin wa ni obi anti ile ana oun te fe la ma fun yin oun ta mo pe o ma ba asiko yin mu na la ma se fun yin be awon oro kimi to nilo oun te fi tesi waju ni ajo aye yin la mu wa fun yin lori eto wa Jordan FM ki ba won re ra ti o ba lomo nu akonu awon radio egba erun mo akonu radio radio lo n gba Jordan gbe ko ira o.